أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں, جی ہاں, دنیا میں سب سے زیادہ

0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
1: اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور علی یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے.

وسلم. یہ ذکر تھا آپ کے ظاہر ہونے کا. اب دیکھنا آپ کی برکت سے دوسرے کس طرح ظاہر ہوئے. اس سے متعلق مختصراً یہ عرض ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے اولاد والے، مال والے، بادشاہت والے گزرے اور انہوں نے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے بہت کوشش کی. کسی نے کوئی عمارت بنوا کر چھوڑ دی، جیسے ہندوستان میں تاج محل وغیرہ. کسی نے کوئی کتاب لکھوائی غرض کہ اپنا نام چلانے کی بہت تدبیریں کی، لیکن نام نہ چلا. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والدین کریمین حضرت آمنہ خاتون، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب و ہاشم وغیرہ اسی طرح وسلم کی خدمت میں پرورش انجام دینے والے لوگ، جیسے حضرت دائی حلیمہ وغیرہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابی طالب وغیرہ، تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے مشہور ہو گئے. کیوں؟ صرف اس لیے وسلم کی ذات سے ان کو نسبت ہو گئی. غرضے کہ اپنے خاندان کو چمکایا، اپنے ملک کو چمکایا. جس جگہ قدم پاک پہنچ گئے وہ جہاں والوں کے لیے زیارت گاہ بن گئی. اگر ملک عرب میں آپ کا ظہور نہ ہوتا تو آج کعبہ کون جانتا، مدینہ کو کون جانتا؟ دیکھو اس ملک میں نہ کوئی تماشا گاہ ہے، نہ کشمیر ہے، نہ پیرس کی طرح تفریح کے انتظام، نہ سبز زمین، نہ میوے، نہ باغ، مگر تمام دنیا اس طرف کھینچی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے چمن میں حضرت خلیل کے چمن سے ایک ایسا پھول کھلا جس کی مہک سے دنیا معطر ہو گئی. وہ پھول مدینہ کی کیاری میں جلوہ گر ہے. اس کی کشش سے سب ادھر بھاگے جا رہے ہیں. غرض زمین و آسمان کی چکی سب کو پیس دیتی ہے، لیکن جو مدینہ والی کھونٹی مرکز عالم سے لگ جاتا ہے وہ اس چکی سے نہیں پستا بلکہ بچ جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو آپ غور سے دیکھیں اور پڑھیں، کس قدر عظیم زندگی ہے. حد یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے، اصحاب رسول اللہ کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے، اولیاء کاملین تمام لوگوں کی تعظیمات ہم لوگوں کے لیے لائق تعظیم ہیں. لیکن جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر چمکے، کسی اور نبی کی اتنی پیاری تاریخ تور زبور انجیل کے حوالے سے نہیں مل پا رہی ہے، جتنی پیاری تفصیلی زندگی ڈیٹیل کے ساتھ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے قبل حضور عرش پر نور تھے، بلکہ عرش سے پہلے بھی حضور نور تھے. مختصر یہ اگر کہا جائے، خدا کے بعد اگر کوئی چیز تھی تو وہ حضور کا نور ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں آپ کو نبوت کب ملی، وجبت کب واجب ہوئی، کب آپ نے جانا میں نبی ہوں. تو آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اور پانی لایا جا رہا تھا، میں اس وقت مقام نبوت پر فائز تھا، منصب نبوت پر میں قائم تھا، میں دیکھ رہا تھا. تو مختصر یہ کہا جائے

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو موریشس ہے اور آپ محو سماعت ہیں اردو پروگرام محفل شب۔ نثار اختر آپ تمام لوگوں کا دل بے قرار سے خیر مقدم کرتا ہے۔ سامعین، ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، کیونکہ اسی مہینے نے آقا دو جہاں دلبر جانا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا شرف پایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہر گفتگو میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہوگی، ہر لمحہ دلوں کو بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنے کی ایک ادنا سی کاوش ہوگا۔ آئیے سامعین، محفل شب کا آغاز اس خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے،